0: Wathinta bafase. Wathinta
1: ke phato. Kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba o lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hateletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa mehoo ya sebete sa bona. Ke molewa.
2: Wopumqombothi. Wemadlamini. Wopumqombothi. Wemadlamini. Wopumqombothi. Wemadlamini.

Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsagalo ya letsatsi le o fela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho. Molemong wa bohle naheng ena, Millicity FM lire pele ya pele mafumahadi ke molelwa.

0: Ditabatsela talentsana ke tsa hora ya botselela mogatlo kwa qetela wa Riachella afternoon drive.
1: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.
2: Watinda ba fas. Watinda
1: ke phato. Go ile o kitika boitelo ba basadi. Ba ho lwana ditukelo tsa batho ka ofela ba neng ba hatelletswe tsa kgethollo. Mme Lesedi FM le phaimisa meho ya sebidi sa bona. Ke molelwa.

ditebatsana tsa hora ya botselela di fella monatse la telantsana ke tsa hora ya busupa ke khutlela wena ke di bone matsela le moifo wa matshohlo.

0: Di tebetsena tsa hora ya busupa re petela ka olekola di grata tsa di temperature ga o temp Pretoria 5 ya 8 Johannesburg 1 ya 4 Vereeniging 4 ho ya 6 Mpumalanga Mbombela 9 ho ya 12 Emelo 5 ho ya 5 Northwest Klerksdorp 2 ho ya 10 Potchefstroom 2 ho ya 9 Mahikeng le Rustenburg 4 ho ya 14 Vryburg 3 ho ya 16 Free State Bloemfontein 2 ho ya 13 Welkom 1 ho ya 12 Bethlehem 1 ho ya 8 Northern Cape Upington 4 ho ya 19 Kimberley 3 ho ya 15 Western Cape Cape Town 11 ho ya 20 Beaufort West 5 ho ya 12 Oost Warren 5 ho ya 14 Eastern Cape Kugombo City 12 ho ya 15 Port St John's 9 ho ya 15 Mthatha 4 ho ya 11 Repetela ka KwaZulu-Natal Durban 13 ho ya 17 Pietermaritzburg 5 ho ya 11 Ladysmith 5 ho ya 10 Company ya motlakase ya City Power ipiletsa ba ahi ba Johannesburg o fokotsa tshebediso ya motlakase ka hama emo a mongobo le a batang a lehodimo a tswela pele ho beya kgatello tsamaisong ya company ena. Ena ke ntlha e bileng ka sehlohong ditabeng tsena tsa hora ya bosupa. Ditaba tse latelang tsena ke tsa hora ya borobong lenano ke la dipapadi.
1: Tsa dipapadi ho Lesedi FM.
2: Katiso ida, wikisa toke Hollywood Bets. Rea becha hurota tabela huba mwona.

Metsotso e mehlano pele ho hora ya leshome pina ibile monati ya inkwe kwezi inkwe. Abuti Costa Taelo. O ke tikela tsatsi le ha ile tswa lohle hola kgaitsedi ya ka hola mofukeng ka mono ka petsana ka rei. Le bohle be bang ba ketika khapu ya mahlohonono hle ho tsohle tse bang la di labalabela morena modimo a le atle ka tsona ke ke ke a re fetse o re di hlokang ho feta tse rona re di batlang a re fe di tlhoko me ke se ke ga iphumana re tshwana le mathata a rona la ge hlamane batho ba bone motho ya iphileng khotso ke ke re nako tse ding o pate bohloko ba hao ka poso se ska ba hana ho go tshwane le mathata hao hana Aqua Park tshebeletso ya lesedi e mametswe ka mane ka Vanderbijl Park ka bane ka ferri ena gentswa ke Tahir TNT ke le bile tlhagaitedi ya motho yo nka bua o tlala seatla ka wena fela e ke le bile go ntse ke mametse tshebeletso ya lesedi ntswa ke ya le wena noto ntse nne ho renya leshome le nang le metsi yo medi

0: a ingarisitse
1: eh o motho
0: a le ga go ho sa muti
1: ha go bu ana ne ke bo
0: go tata ti a tle ka mo tle ga kwa he he ntswaka a hebela o di
1: bo so muthu di
0: e o so re bela o nang tso ke la ga nye kalpa inga mo tso e le pai Kira galpai. Lepai, lepai. Kubai. Hey. Ya mama ri wa chisa kantle kam. Go chisa o chisa. Ye bra gwele ga hotla ke ran thobo kwa la mo.
1: Musika
0: phalla. Gwele ga hotla ke la musika phalla go kwa le mo. Kubai. Ba ba di tumela ke mo sosu kamra horra ya le shemele metsumedi nna ga le bitso ke tsholo le o ka o ke nna o ke la RQB le o re ke nang ho lona re ya horeng ya bobedi ke la wedi ka jeno ho abata go le di mo hlala matsatsi a le shemele metsu o monga ke go di ya phatwe na bana phatwe makwate bulula marole ke go di ya basotho ena le mo se tadile sa basotho e a tike go di ya borobedi ya calendar ke ka mogote ba le leng ka teng he mo mamedi ee ho tla ba monate ka nnete ho tla ba monate ntse ke shebile ditaba mona bo Eastern Cape mana ke le hlwa fela ka nnete ke le hlwa le kgethile nnete ya sala ke laba ka utlwa ka bo Swinburne ka mona ko Swinburne jwale ke ha ona nagela bo KwaZulu-Natal ho thono lo bia holo lo bia holo ga utle mana ho thwa bata ho bata hohle kwa mana ha le hleletlwele wa bona ho ka bona tsula la ta jas u so wa bata batho ba qoqwa ba ka ba la ta jas fela o tsebe go solo o bea gore na batho ba etse segame ntate o bona batho ba betse ga nyeona ka ntho tse thata golo mona ba thatetse mangole yana kere ke ba go abata go bodile a monate je o tsa rona re ka ra re o abata o tse o re tlheualeleualo go abata ya ei o tla ba monate ke dishebile mona ba difoleletse bašana ba nna bo DJ Lovers monate wa mokala wa mmino ya ntse ke thewa le tsona ke sheba rena go etsela jwang bana a ke tsona ka nnete ke tsona ntse ke hiro here e ke bona ga o tla ga na musika phalla mo ntse o pula o musika phalla ga na go ke ga o tla ga na musika phalla mo na man
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM, lena le wena, re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.
0: Ke yona ntho e ke tlo etsa ke hore bosiu bona ke boqhobe hle, ke boqhoba le wena monga feme, ke boqhoba le wena monga feme hle, ho tla hle ho be monate ya ho loka tjeno tshebeletso ena e kgolo, re ntse re le kgweding yona ena ka nnete. Just wanting you. Re a khuba re tsa tshi. Echa, echa, echa, echa.